0: A przed już jest sreda. Słyszymy dżonca rano.
1: Ryczny kuczyk. Serbskim rozwozu.
0: Dżonca z dr Zonio Wilkowi.
2: Liczba wopkadnych mortwych je loni trochu spaniła. Tošak je povjesć, kotraž klinči najprede raz pozitivnje. Dola što su vopkadni mortvi? Vuraz trema bić ekvivalent za nimske fakerstote. Dola vun ne je dere rađene. Rozumiš jun jenojš, tyš si jun ručop še vožiš do Nimčine. Serbščine dobime si dola hinak pomač moc. Dvuzjaskovim nimsko-honjo-serbskim svoniku namakame za to vuraz smertne vopo vopkada. Tola takle so to skere zrytka vúživa. Když poladame do nového textového korpusa honjo-serbščine na stronie honjo-serbsce.de, zvěstčime, zo pisaja noviny zvětša vo smertnych voporach vopkadných nezbožu. A to so mi zdá jara dobre pomenovanje. Dokaž nie sú vás o smerč tu nekak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje so konkrétne, zo dže vo milenie ve normálnym vopkadže. Menujce vo nezbožo. A tuž vám přeju, zo dženca vopkad nemelene pobine, a vy so živi a strovi zaso domoj navročíče.
0: Ahaj, vopkad beži dotel nemelene, to by je ryčny kúčik z dr. Zonio Wilkovi.

tež zberlinski fotograf ku Karlu Pohl, kotra še šitke ci žone portretovala, v kolereča o tem, što je na portretach vidžeč, a ište važnjše, što nie je vidžomne. Pomioče rozestaja so svojich tvorbach, zastavi z nami z krajinu, z kulturu a identitu a pokazuje žunske perspektive. Piatk popudniu cioch je kofipiče Serbski muzeu Kotčebusu s štyrami vomiočami.

0: Jascha Kodopio Pšiznač, Sofiju Rano, Rade Šalku Kofias, mit die Schichte Druha, Bitch, alle nischte deikes Troa hot, da bitte la tisch nischte boa. Zelene, selube Smoothie, deiki je tschera bewojerecach rečne Motivatorka Sari Maria Šočic, se seim schon mal Pšihot duaua, a jedna z nich bi Gabriela Korchowa.
1: Mu mama doma te došč zelove zahodce, Hal dženca sem to teč navuku, abo vičova, zato ne jo jenož zelo, kič može so prečtač, ali so može jen s tom ništo započinač. Napšikrat, tajki dobro smuvi, to so tež jara vele zelo, kiš jen oprođe može tež buživač, kiš ne treba prečtač.
0: No, ja si myslu, za manitko tež nechto školi z vas, na no lušt a apetit na taki zelový smoothie, ki snedani v zároču šako tuž to pšidavku na to čakaja, zosto zeščipaja, zezbieraja a zmiksuja. Cvý smoothieový recept je nam netko tež Maria Šočic hišče z posredkova, keď bu zajče si cetelku a pisak, pisače sobu.
2: Jako zakvat za naš smoothie, nie svuži mloko, ale vosne truški a mandle. Z mało wodu my je zmiksujemy, a mamy nydom vegetariske mloko. Potom sme bananu a bryčku dvojich citronov přidali. A netko přindu všitke zela do tutej mešence, te škórka, trošku solojte a skaženki. Sme to dvaj razaj zmiksovali a tak sme mieli mjatvičku, sroču nožku, kopšivky, babedušku, nucka a dlhý putnik a tej šlane volich.
0: Tutun piatk pečich, poda so Maria Šočic potom romadže z Reginu Kraucovi a dalšimi zajemcami na dalše zelové pučovanie a to po kočinie. Štuž ce sam viac vo svodných domiacich zelách na uknič, sonich pola Maria Šočic za piatku niše zromadne zelové pučovanie přizivi. To môžu vám tiež nedom ište rec, kotrem času to bude piatk od pečich do sedmich večer.

se je zdola, abo od vulje to neče školi nešto sobo prinješt, teki nohaj, mave suvenijo, dopomnjenku, to šako mnoze činja, ale štož policija pri české ranice minenih mesacach přeco huščiš o vopkičbu jeje, zo su to suveniry osobitoho razu illegalne Bronje a Pyrotechnika mjenujce. A to nisu potom dorosčeni, koci se tam teku, kaž vana prajarajku kupja, ale su to předušim dječi a modostni. Su to teke berščene, teke rinki, kotož přescevu ruku du, su to nože a tiež zakazanje vonjostroje a praskotaki. Hač to cice či bade vop mjesac su policistča minenih mjesacach naličili, po informacijach z jaskovej policie z Berki Sübel nejem nojim z 12 do 17 letnich zcuva vedome, zo je vopsedstvo tutih vecu nimske zakazane, a so tež pokvosta, a z jaskova policija tuž tež předušim staršim radži, so prede, hač dajke vecu za svoje dječi kupuja, kiba so zcuva se na nevedža, so dajke nešto kupuja, so vo předpisach nimski vobonič, što smije so sobu přez ranicu zač a što nic. Vosebite suvenire potekim z Českije, kotruž su so sobu do Sakske zali.

Milena Vrčarec tobi z zaso sama. A nie, sama ona tu dženca nespiewa serbskim rozhlasu, przetoż tež hišče voni na svoj titul čakaja. Anna Pekingec, co vás dženc rano menuje za tež hišče postroviš? Tež Jörga Weisselberga hišče svešime. V auče sejdžime potom z Juliu Jankovscine. Na ušitke tuto titule smiče sohač doči večších veselíč.

0: Policija z G.
1: Hubert Kola je runje spewa u dziwe mieznami su, a ja mużu prajč paduši tež. Blisko miło raza su paduši w zajšwich dniach zležu nas če firmy koporowe kable pokranili, rubizna miešo hodnotu 10 000 euro. Blisko Mirkova je peča postaletne šofer auta punžilo večo kontrolu nad jezdžidvom zubio a v kšivice z drohi zio a na polu ste ostal. Škoda vučini nimale 10 000 euro, muž mješa vjacač 2 promili alkohola v krej, tež tu jezdnu dovolnost na blaku z časahu a išče daljšu menuce. Zastojnice su punžilo poponju v čornom hodlorju 2-14-letnog šofera auta kontrolovali, muž mješa nimale 1,4 promili alkohola v krej. S tym bietyż tam jest pa zakończona, a haj jest na dolność, precz.

0: Bedel Nađevič je v belgijski, tam hodija so konce dženja zaso. Na sobu največji festival elektroniske hučbe Evropje, tam doživiče od pjatka do njenjele tak mjenovane Tomorrowland Festival, Mateo.
1: A stano se tun, abo ta tamna na lojnše leto dopomina, to je so tam krotko do zajenja festivale vone jevišče kompletne odpaljivo. Kajž informuje sčelak Big FM, je tam mjestem nimale dospone jasne, čo dla dojnže k vojni, pri kotrem špak so nihtu nezrani. Tam je sobudživa čo tima z etanolom, dre mokus prejara pancav pri probach za pyrošo, a na to je so ponšo relativne spešne odpaljivo. Organizatorje opak so mali spešne nove provizorijske jevišče natvarič, s tem je so festival kajž planovane odmječmo. No, tun konc tydzenja tam zaso 100 000 ľudí očakuja, ja môžu prajči, abych tam 2014 z jednej skupinu kumplov opravdu fulminantne, že no pred 12 letami, to tam mejachu samo hajzle z keramiky a mejadvo a špíl a také nešto. Všim, ký sa tam lica snadno hotuja, abo příhodne konc tydzenja, však je festival miestem tak v obľubované zóne to dvojcečina, veľa vesela, abo tež vo si nechceče do belgijské dojč. Dojčče si konc tydzenja tež do Sulšec, tam tež k vesnemu svedčenie hejsu ja konc tydzenja to kusk bližo MHč Belgijska a tam sme ja tež přes celé konc tydzenja písané a polné program a tež dosť hučby na uši.
0: Celé pravieš tuž nima po takým kartku do Belgijske na Tomorrowland. Nech dojde si naši končinie na festival a potiš na Sulšičansku party.

što sač menšinu do napođevečih je, a chceme ište raz zimač aktualne ličbe dešča, kotre še nam sposredkovali, to je v prođeđenca rano zase raz super klopfavo. Rudnje smo ište dostali povješč z Rožanta. Oni pisaja tu dobre ranje do studija. Rožinče je so čera do pudnja 2 litre najšvo, a popudniše nevedro pšinje se 30 litrov bevu nekak jeničke je hodine, tak po takim ličbe z Rožanta, v komoru je pola raket s tamšako bihu 20 litrov, pravočicah 27 litrov, v udvorju nedom 40, nebelčicah 35, v pančicah kukovje 21 a horkach toho runja 40, v hastluje tam namirichu 30 litrov nesvačidle. 5 do podnia a po podniu ešte raz 5 a 30, v rádvorju 30 litrov a v ulke dúbravie 12 litrov. A to sme ešte dostali pojezč z Boranec, tam namierichu 20 litrov a tam valeše so spolu pokažaca vulka voda po viesnym puču dele, a to kuriózne bie, tak při posluchu to písa, dele kaveus sa potom nic jenéž šoto vodsadeše, kýž voda sa bustoraše, ale tiež Rjane, vulke jabuka, buvi, skajke kulnia popince te pokažachu.

0: Rano nicienisch, Coffee Beach, alles nanotisch, dobro zeleno brečku, abo smoothie. Z takim smoothiem, z takim zelenim, su so včera v Vojerecach zabirali. Rečna motivatorka Zari Maria Šočic je zromadnje za zajemčomaj, tajki se pšijotuava, a Gabriela Korchova bi tam tež podla.
1: Mo mama doma te došč zelove zahodce, Dženca sem to tež navuku, abo vičova, zato ne jo jeno zelo, kič može so prečtač, ali so može jen s tom ništo započinač. Napšikrat, tajki dobro smoothie. To so tež jara vele zelo, kiš jen oprođe može tež buživač, kiš je ne tra prečtač.
0: Cele pravje, a so može če tež v vaše zela zarođe buživač, a je nic prečtačinič, takrat cele potespom to je neroč. Ma tu netko Maria Šočic, tež cel recept za tajki smoothie za vas.
2: Jako zakvat za naš smoothie nie služi mloko, ale vosne truški a mandle. Z malo vodu my je zmiksujeme a mame nidom vegetariske mloko. Potom sme bananu a bričku dvojich citronov přidali. A netko přindu všitke zela do tutej mešence, tež kurka, trošku solojte a skadženki. Sme to dvaj raz aj zmiksovali a tak sme mieli mjatvičku, sročú nožku, kopšivky, babedušku, nucka a dlhý putnik a tež lane volich.
0: Tutun piatk, navičo pečich, poda sa Maria Šočic potom romadže z Reginu Kraucovi a dalšimi zajemcami na zelove pučovanie po kočinie, štuž se sam viac vo svodných domiacich zelach navuknič, sa nich bola Maria Šočic pšizevi. So, to by netko môj prvný pokio za vás, dalše nedomsčuja, potom sa je Frank Vesela dospieval, cíštvoč na dževeč s tým je serbský rozhlas praje dobranie, a to prajte ich nicht, Frank Wesseler.

Na nasvědče chceme vězeně, što doživíč a to můžeče na tutých terminách. Tak můžeče se mjestrujem v Kamjenskim muzeju zapadnje v Užice, juce něšto vo Vumjospje, vodhrč, tutun poskyt kmiriso na džetši, od dvěmaj do štyrioch sče tam prošeni. Dživajče pak na to, zo v prozninskim času netko muzeji nima viac šedne votorene, ali jenež išče od čtvrtka do nedźele, to pak vie zo prozninske poskytki za dźěći tute projekty tak rec nepotrichi. Nedźelu zakonči so wustajenca z žunským vidom v Kočebuskim serbskim muzeju. Nie je to tuto tydže nedželu, ale přichodno tydže nedželu. Nietko pak hižo, piatk, sče prošeni, tak rec na zakončenje. Tute je vústajence a s tym sče prošeni na kofi. A to s Iris Brankačkovi, z Maju Nagelovi, z Helu Stolecki a z berlínskej fotografkou Karlu Pohl, kotraž je šitkeci žone portretovala. V gole reče potom o tom, što je na portrejach vidžeč a ještě vážnejše, što nie vidžavne se pak přijušim, tak recimo s Linkom Majkova. Šitke štory vumirče rozestajia so svojich tvorbách se staviznami, z krajinu, z kulturu a identitu, a pokazuje žunske perspektive. Piatk popudnju potekim, popudnju cioch Serbskim muzeju v Kočebusu. A v Šulskim muzeju Stroži pola Hučine zetkaja so juco, zabichu so na vukodžovanje k Olba jezoru podali. Vo česočich do popudnja cioch možeče tam vaše dječo přizivič, popfatk Hučinja 10 euro. 10 minčinu dođe veči stenje. Dobar ranje!

ne lepe serski uknjoš, s tym prašanjem su se obželniki živarnje serskega instituta cora zabirali, veci o tom svišiš o našom žinsajšnem přinosku. Co maju serske familie pred kvelišojskih ferijach? Teke to zgenjoša žinsa planas? Novosti zmejome mjase drugim za vas okovo serskega sedlenskega ruma. Jo, pen, co my išči poglednuše do novega udaša našega serskega tyženika Novica. Zasnek. So myslím, až zase upaš jo bez daš při radiu.

0: sveta. Obžilniki ferijalnega koza srbštine pilnje uknu v tom tyženju, ale nicjano to, kužde ved podnjo a viacor přidu gromadu, mogu se umenjaš a ved sebe uknuš. Cora jacor su byli přepšosone na živarnju v ramiku projekta Sroka, že o to pšašanje, kak ako dorostčon uknjoš serski a kak že to šti lepe. Griko Klimio by pedla.
1: Organizirova vojo workshop Sophie Redelhofer wird Serdeskiger Instituter.
2: Rets uknusch ja wiegin individualna wets, a muslim asch tag mame tecke wiegin chakorake pschistupe uknenim. A to musse men jekak uslegisch dokulasch asch donjen da neo to tag, der jes natte v naschem Kontext.
1: Kak ukno doros schonne dolnesesko rets, wird ich tschischas tscha göstschi na workshopje naži jajo sebje Sophie Redelhofer nove Impulse.
3: Mir ist der Korni Klaus Weirete, Büttlem Stugarsche, Baden-Württembergu.
4: Ach so gut, Leute, Ugnosch Serski.
3: Samnio, jo to Seimne, ihr mam na Rätsel Wielischbos.
1: Klaus Weirete hatte Drogeobschelnik Idee nabisasch na wirklich Plakatach zu jem Felo Jopschi Ugnenju.
3: Wichtig ist einfach, dass alle erreicht werden oder dass mehr Menschen erreicht werden. Auch dranbleiben, zum Beispiel über einfache Texte für Erwachsene in einem Anfängerniveau, über interessante Themen und dass auch Nicht-Akademiker mitgenommen werden.
1: Lebsche digitale Media a Materialie subschaschane Rono Satter a Kniebitle ve Wuschitze ako Martin Balaschk z Balinje.
5: Mein Problem ako Uknik rätze jo ašte Materiale zo dajo, njemogu tak derje uživaš, tokulaš jo na stronje institute, tam jo nekakis schroa, ne?
1: Top vaši teke za popitovanja serskega programa ved RBB, šoš se interesiruju za nagravanja mamino recnih v Roskosovom archivje. Druga važna institucija pši recnem uknjenju jo šula za dolno sersku rec a kulturu. Ako zvestče sližarki a sližarje serskega instituta jo najveće žijel dorost čonih, ako ženca rec uknu, ogledav jadnomu kurzu juteje šule. Ta by deva pobitovaš išći veci kurzu, dlejše ferialne kurs, veci online.
6: Vjele ne vižim ako realistiske, až mežeme to smeniš, dokolaš te umenja su eben tak.
1: Voni šulska vjetnica Uta Henčelova a pokažena obgranicovane resurs. Při povježeva jo pak novosť, organizirovaš kšie prednaraz recný kurs v Barlinju. Pedla šule a togo privátnika dajo ešte projekt Zorja. Janine Cinke-Saxova se bježice až to recné gnisto v Dešnje se veci vetverjo.
7: Ich habe drüben bei Zorja aufgeschrieben, dass es mir wichtig wäre, wenn man daran teilhaben könnte, ohne Teilnehmer zu sein.
1: Wenn der Neo Jadnutschka, Lužek šie ved Zorjo profitirovaš pak přes veci umjene se zjavnostču. A rozčeca Lidzba zomec teke pedla svojego živa pla Zorjo uknuš.
5: Ja by rád měl nekaký či mjasecný Zorjakový kurs, abo tak. Zorjakový kurs, ja přišel. Takuláš, ja mám živo, und sammeln wir da Pseudoiko. Und da wird das kurze Format ja bibbo lebsche sammeln.
4: Also kurze alle intensiven.
5: Kurze alle intensiven ja. Ako den immersiven Format. Immersiven Format sa jeva serie.
1: Wir Workshop ist da ja Sophie Redelhofer ist die dalschne Pschaschanje. Kak u wenn er jeos ako uknins serskurets mit svojom schednem dnu WC uživaš, teke gaš ju derje ist nja mežos. Wenn er schätzt da jo Idee, kak bemöger was se to ražiš.
2: To jo linguistic assertiveness, to groni as luže vjegin semje vjedomne. Das heißt, ich rede du zu su, was ja auch noch schi.
1: Rozmej, obžilniki deje isch dolode, a jadnare uprobirovaš serske pejedaš, zachopiš s jadnem dobro žen, a gledaš kak ta druga vesoba reagirujo. Žeden čach meš, rec bez javnosti uživaš, to je ten cíl. Budu se to obžilniki zviriš? Reakcija su mješane.
8: Tom, ma se za mojim sašnjim vjele veci, bokovo pojedaš ho bi dejali šikne sobocnišće, tak, aki je taki flashmob, ja, až bi nento šikne ho se srednjega kurza venšli, až te v samsne loce napšikvat, či stori raze za sobo svišali, dobro žen, abo vitaj. Also to mam ja za jednu veljegin zajemnu ideju, also, abo aktivitu, a ja bi to veljegin vitava.
9: Bin ich mir nicht sicher. Na, weil es eine Überwindung ist einfach. Jemand Fremdes in einer anderen Sprache anzusprechen, wo man nicht erwartet, dass er die spricht.
4: So gut la joto tak šiškos naš za tebje. So müsli ich.
10: Dokulaš, jaz mislim, až som nje dobro pojeda sersko rec.
4: Dokulaš, te sama nje pojedaš tak, da je maš teke čah, da jih to uprobirovaš.
10: Ja, ja, to je problem za mjo.
11: Dneska ja nje budu to ceniš.
4: Ale gronj mi co godla?
11: Ja mislim, až vše vjele luži nje lubuju serbo, a gronj je žle. V Srbo, dokolaž, beni dostanu vece pjenjez. Napšikvat, do tih mest hošebusa je nesu tak vedvojane za drugih kulturov.
0: Vele zahima obstoje Sarskorec išči lepe uknuš, jo ju šuži a vece ofenzivne navržovaš jesejonosči, tam su pak nadalje obmyslenja. To su byli zašišče večerajšnjego workshopa v ramiku projekta Sroka a ferialnego kurza za Dolno Sarskorec.

Žinca je vam kazane na rozgranjanski koncert s duom Ledaco ze znatiju spivarku Hauptmanojce Lenu, kotaru ščoru.